0: na ya me form 4 na todo matia menyaga nie na ni jaba ni kuona nari muiretu etago di kana di kumugweta retwa
1: dagiri kana
0: na etago mere deri
2: ngoga du kumuhura mere fizi kona na akiria na onea
0: Eka goire dadi eko ure ne mahinya twerago ukahama no ici gimenya nawe ndukanjita mono ringi no ukorirwo we wokirio githie form 4 ni ndukire form 1 mire deri dadire kantini ngigura madathi madathi iko
1: ikumi
0: tondu tutietekagirio kugura madathi makiria ngaya matatu no nie hakwa nie dathiaga na ngagurwo na 20
1: tondu watwara ku
0: Ego di eko menderia ria matari.
1: Aya.
2: Oh biasa.
1: Ee, biasa.
0: Siringi mone kagwa nenge.
1: Na wagura hari ya kantini.
0: Eni, ukagura siringi ithano kamera mundu urenda ni 10 10. Magwa ni meguthira ona ni meguthira ni ukorwo ni toko. Eu digo ke semania na madam uya kajira ukahama nweno. Reke ngwire ndungata ya ngai mwina muri. Daigire madathi thi. Mire deri da muhurire eroreirwo gukiriga ino mono ni iriku gamarani anyumeta githwe ko ndugita guka mai ni gukwananga ndagwitwa to matithoma gaona ni ndirathoma no ngai kugu gutigo ndagudi gutiga thukuru gutigo korwa ri undu munene guthi join kirafu kiria gitathomaga da muhurire arimu magiyuka Harimo nao moka gemera omwe aeti a discuss yohoro yo this is in house to shamania domu we dete iru omwe harimo hale mothongu mohede kamhia yu yanga gemwera I cannot talk to you dena mudu toko iwitha ni when accent itaya kwa lejethe rwa harimo moge koyo toalie ajira kadira okire koko kutunya kwa madathi ni form 4 kana omari hagiro skuru fiziko kwa kutunya na madathi hakuna kitu kama hiyo deti gererwo hau gedia guoya geruto kwa form 1 kule ya mako maga gedia gukomaga na form 2 na form 4 na gemera nie digu koma tuwa komaga domu na ni kwale rooms kwa rooms isi ale siyari ma prefect na ke nie da atualiro kwa ma prefect Gada makororo gada mekwata uke anything. Every day form one.
1: Nwezo dekera space.
0: Nwezo dekera space. Na getuwe kari unenye derehu uraga mono ili yaigi.
1: Ah, nawe.
0: Hey.
1: Kukute idhagi yonigezo kahura ne.
2: Aga, hey, ukiriwa mono.
0: Deke, rewa na demo, nye da huragiru wakua ni mono ili yaigi. Na nedasa inetawe.

0: rwimbo top. Aya marigweta.
1: Nijitago wanda huu kana wanda huu.
2: Nijitago kinyuste.
3: Kinyuste.
2: Kana ndewa.
0: Ngumo yao niguo ohoti wao.
1: Nijitago bote wajo.